Sveitsjøtt. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha